0: דנים בכך בוושינגטון. בוושינגטון דנים. שמעתי שערפאת
1: American field for the construction of a greater role. Italy is increasingly playing on the world stage.